0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Yeah. Da,

Salutării celor care sunt în continuare pe 91,7 FM cu Orion Radio. Bună dimineața și bună regăsit la deșteptarea galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună pentru următoarele 2 ore până la 10. Dacă în pauza de prânz ieșiți la o scurtă plimbare și vă surprindeți mergând cu mâinile la spate, să știți că corpul vostru încearcă să vă spună ceva. Psihologii au decodificat acest obicei celebru și au descoperit de ce alegem instinctiv o postură care ne lasă pieptul complet neprotejat. Atunci când mâinile sunt ținute la spate, ele nu mai participă la gesticulația obișnuită și la interacțiunea cu mediul. Potrivit explicației prezentate de ziarul Blick, acest lucru poate însoți perioade de introspecție sau de concentrare asupra unei probleme. De aceea, postura poate fi observată la cineva care se plimbă singur după ce a primit o veste importantă. Încearcă să ia o decizie sau pur și simplu își organizează gândurile. Important este că același gest poate avea semnificații diferite în funcție de context, dar pentru a înțelege mai bine comportamentul, trebuie privite mai multe indicii simultan. O persoană care merge drept cu umerii trași înapoi și cu un ritm constant poate fi pur și simplu într-o stare de reflexie calmă. În schimb, dacă merge mai repede, are capul și bărbia coborâte și pare tensionată, același gest poate apărea în timp ce încearcă să rezolve o problemă care îi provoacă îngrijorare. De asemenea, și privirea trebuie interpretată cu atenție. Privitul în jos nu înseamnă automat nervozitate. Dacă fața este relaxată, iar respirația pare calmă, poate fi vorba despre contemplare sau despre concentrare asupra unei decizii. Un indiciu suplimentar poate fi tensiunea maxilarului. Un maxilar încordat și o expresie rigidă pot sugera că persoana trece printr-un proces de gândire sub presiune, mai degrabă decât printr-un moment de relaxare.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet.
2: Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Dacă ești cu mașina prin oraș și te gândești să te răcorești cu o bere fără alcool, s-ar putea să vrei să arunci o privire mai atentă pe etichetă. Nu toate berile din această categorie au zero absolut. Procesul de fabricație lasă uneori urme de alcool pe care producătorii nu sunt mereu obligați să le scoată în evidență pe partea din fața dozei. Pentru cei mai mulți consumatori, aceste niveluri sunt foarte reduse. Pentru anumite persoane însă, inclusiv femeile însărcinate sau cele cu probleme hepatice, diferența dintre fără alcool și aproape fără alcool poate fi esențială, scrie Wall Street Journal. Confuzia pornește chiar de la denumiri. În materialul publicat de ziarul The Wall Street Journal este explicat că băuturile cu mai puțin de 0,5% alcool în volum sunt încadrate drept non-alcoolice, în timp ce produsele descrise drept fără alcool trebuie să nu conțină urme de alcool. Problema este că termenii precum zero, zero proof, alcohol free și non-alcoholic sunt uneori utilizați în comunicarea comercială într-un mod care poate crea confuzie. De aceea, o doză pe care scrie non-alcoolic nu trebuie presupusă automat ca fiind identică din punct de vedere al conținutului de alcool, cu un produs care conține cu adevărat 0% alcool. De altfel, procesul de producție explică de ce unele dintre aceste băuturi pot conține cantități reziduale de alcool. Unele companii evită fermentarea, proces în urma căruia se produce în mod natural alcool, și combină ingrediente precum plantele aromatice și condimentele cu apă fierbinte. Alte produse sunt obținute prin fermentarea controlată urmată de diluarea sau de eliminarea alcoolului. Prin metodele utilizate se numără distilarea în vid și filtrarea. Chiar și după aceste procese pot rămâne cantități foarte mici de alcool. Eliminarea lor până la nivelul de zero poate necesita etape suplimentare de procesare. Acestea sunt considerabil mai costisitoare și, potrivit unor reprezentanți ai industriei, pot afecta chiar și gustul băuturii.

0: things that I've got.
1: Se pare că într-un viitor nu foarte îndepărtat vom spune gata cu tastaturile și cu ecranele tactile. Experții în tehnologie preconizează că dispozitivele care ne citesc activitatea creierului vor fi la fel de comune în câțiva ani cum sunt smartphone-urile astăzi. Căștile inteligente, dotate cu senzori cerebrali, vor putea detecta nivelul de atenție, starea de stres și vor putea executa comenzi direct din gândurile utilizatorului. Companii precum New Rebel și Nexsense comercializează deja dispozitive portabile care folosesc senzori speciali. Acestea pot urmări activitatea cerebrală în contexte precum somnul, concentrarea sau oboseala. Interesul nu vine însă doar din partea unor companii specializate. Apple a depus în 2023 o cerere de brevet pentru AirPods echipate cu electrozi capabili să măsoare activitatea cerebrală. În paralel, compania Meta a dezvoltat tehnologii care folosesc semnale neuroelectrice proferite din activitatea musculară pentru a controla dispozitive, inclusiv ochelari inteligenți. De altfel, inteligența artificială este una dintre piesele esențiale ale acestei evoluții. Ea permite analizarea unor cantități mari de date provenite de la senzori relativ ieftini, transformând semnale biologice în informații ce pot fi utilizate de dispozitivele digitale. Aici apare una dintre cele mai importante întrebări ridicate de cercetători. Ce se întâmplă cu o generație care crește considerând aceste tehnologii perfect normale? Un copil care primește la 10 ani căști capabile să-i monitorizeze activitatea cerebrală s-ar putea să nu le perceapă ca pe o formă de neurotehnologie. Pentru copil vor fi pur și simplu căști folosite pentru somn, studiu sau concentrare.
2: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Thank you, DJ.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiunea noastră și ne gândim acum la cel mai puternic pașaport din lume, cel care vă permite să intrați în aproape 200 de țări fără viză. Ei bine, trei persoane de pe planetă îl depășesc de departe. Ele nu au nevoie de niciun fel de act de identitate când urcă în avion sau trec o graniță. Potrivit ziarului Blick, acest privilegiu special se aplică regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, precum și cuplului imperial japonez, format din împăratul Naruhito și împărăteasa Masako. Motivul pentru care regele Marii Britanii nu are nevoie de acest document este destul de simplu, dar unic din punct de vedere protocolar. Pașapoartele britanice sunt emise pe numele monarhului, întrucât el este persoana numele căruia este emis documentul. Poziția oficială a familiei regale britanice este că nu e nevoie ca monarhul însuși să aibă un pașaport. Totuși, acest statut special nu înseamnă că regele Marii Britanii poate pur și simplu să treacă granița fără nicio procedură prealabilă. Când călătorește în străinătate, sosirea sa este coordonată diplomatic cu țara gazdă în prealabil. În același timp, ministrul britanic de externe solicită oficial ca regelui să-i se acorde o trecere nestingherită, precum și toată asistența și protecția necesară pe durata șederii sale. Această regulă se aplică doar regelui. Toți ceilalți membri ai familiei regale, inclusiv regina Camilla și prințul William, au pașapoarte britanice obișnuite. Practica stabilită atunci a rămas până în prezent și se aplică în egală măsură, cum spuneam, și împăratului și împărătesei Japoniei. Asta nu înseamnă că acest cuplu imperial poate pur și simplu să se urce în avion și să apară la orice destinație neanunțată. Fiecare dintre călătoriile lor este negociată în detaliu prin canale diplomatice între Japonia și țara în care călătoresc. Guvernul japonez anunță oficial vizita și transmite prompt toate datele și documentația necesară autorităților competente ale țării gazdă.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Dacă ați simțit vreodată că curățenia din casă devine o a doua slujbă după programul de muncă, ei bine, experții în organizare vin cu o veste excelentă. Nu este nevoie să vă pierdeți weekendurile frecând podelele pentru a avea o casă mereu ordonată. Secretul, spun specialiștii, constă în câteva reguli surprinzător de simple și rapide, de la metoda celor două minute până la gestionarea inteligentă a spațiilor critice din locuință. Prima regulă, spun ei, fă-ți patul în fiecare dimineață. Este unul dintre cele mai simple trucuri, dar schimbă rapid aspectul unei camere. Un pat făcut poate face întreaga încăpere să pară mai ordonată. Experții recomandă schimbarea lenjeriei aproximativ o dată pe săptămână, mai des pe vreme foarte caldă. Nu lăsa vasele și rufele să se adune, mai spun specialiștii. O bucătărie cu vase murdare transmite imediat impresia de dezordine. La fel se întâmplă cu hainele lăsate zile întregi în mașina de spălat sau aruncate pe un scaun. Sfatul specialiștilor este simplu, puțin și des. Scoate hainele imediat după spălare, întinde-le, împăturește-le și pune-le la loc. De altfel, nu supraîncărca mașina de spălat pentru că hainele nu se vor curăța corespunzător. O altă regulă privește și baia, dar și podelele care sunt prioritare. Dacă ai timp doar pentru câteva treburi, începe cu baia și podelele. Baia este una dintre primele încăperi observate de musafiri, iar toaleta trebuie curățată regulat. Un alt truc este să lași produsul de curățare să acționeze înainte de a șterge suprafața. Podelele curate schimbă la rândul lor aspectul întregii case. Regula experților este să cure suprafețele de sus în jos și să lași podeaua la final. Nici frigiderul nu trebuie uitat deloc. O pată vărsată în frigider devine mai greu de îndepărtat dacă este lăsată să se usuce. Curățarea regulată are și un alt avantaj. Te ajută să descoperi alimente uitate în spatele rafturilor. Și poate cel mai important sfat vine chiar de la profesioniști, este în regulă să mai lași standardele să scadă uneori. Chiar și oamenii care lucrează zilnic în casele altora recunosc că propriile locuințe nu sunt impecabile permanent. O grămadă de rufe sau o cană lăsată pe masă nu înseamnă că locuința este neglijată. Ideea este să construiești o rutină realistă pe care poți să o respecti. O casă bine întreținută nu se obține într-o singură sesiune de curățenie, ci prin obiceiuri mici, repetate constant, mai spun specialiștii în organizare.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Dacă sunteți mai toată ziua prin trafic și aveți o sticlă de plastic cu apă lăsată pe bord sau pe scaun, s-ar putea să vreți să o mutați imediat la umbră. Ce pare un simplu obicei de hidratare la volan ascunde două riscuri mari, unul pentru sănătate și altul pentru siguranța mașinii. Pe lângă faptul că apa devine nesănătoasă din cauza degradării plasticului la căldură, o sticlă transparentă lăsată în bătaia direct a soarelui poate focaliza razele luminoase direct pe tapiserie, provocând un incendiu în doar câteva minute. Poate sună greu de crezut, dar o sticlă din plastic transparent plină cu apă curată și expusă la soare direct funcționează exact ca o lupă. Atunci când razele soarelui trec prin recipient și prin lichid, lumina este concentrată într-un singur punct focal extrem de fierbinte. Dacă acel punct cade pe scaunele din pânză, pe tapiseria din piele sau pe un material textil din mașină, temperatura poate depăși rapid câteva sute de grade Celsius. În doar câteva minute, materialul începe să scoată fum și se poate aprinde, declanșând un incendiu în toată regula. Al doilea motiv pentru care ar trebui să eviți acest obicei ține strict de sănătate. La temperaturi ridicate, într-o mașină lăsată la soare, temperatura poate trece ușor de 50, chiar 60 de grade Celsius, iar plasticul din care este fabricată sticla, PET-ul, începe să se degradeze. În acest proces, substanțe chimice dăunătoare sunt eliberate direct în apă. Mai mult, dacă ai băut deja din sticlă, căldura transformă mediul respectiv într-o adevărată fabrică de multiplicare a bacteriilor. În loc să te hidratezi, ajungi să consumi un cocktail de substanțe toxice și bacterii. Pentru drumurile lungi, însă, apa poate fi păstrată într-un recipient destinat reutilizării și într-un loc ferit de căldură și radiație solară. Important este să nu transformăm această informație într-un factor alarmant disproporționat. O sticlă de apă lăsată accidental câteva ore în mașină nu este echivalentul unei intoxicații. Însă temperaturile extreme, expunerea directă la soare și depozitarea îndelungată schimbă condițiile și justifică prudența. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Dan Andreșescu.
1: Un atac cu drone a avut loc noaptea trecută în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, fiind atacat punctul de trecere a frontierei Starokazachie din Ucraina, care este momentan nefuncțional. Două persoane au murit, iar alte două au fost rănite. Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horațiu Potra, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, e programat să înceapă astăzi. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică, arată rezultatele PISA 2025 publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Elevii de 15 ani rămân sub media OCDE la matematică, lectură și științe în ceea ce privește competențele minime. Acum avem 16 grade în capitală, iată știrile pe larg. Un atac cu drone a avut loc noaptea trecută în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, fiind atacat punctul de trecere a frontierei Starokazachie din Ucraina, care este momentan nefuncțional. Două persoane civile au murit, iar alte două au fost rănite. Deocamdată nu se cunoaște cetățenia acestora. Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a condamnat ferm atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei. Vă amintesc că într-un incident separat, o dronă de tip Shahed a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova ieri după amiază. Drona a venit din Ucraina, a ajuns în România, după care a revenit în Republica Moldova, unde s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui în nordul țării. Procesul în dosarul în care fostul mercenar Horațiu Potra a fost candidat, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, este programat să înceapă astăzi de la 13:30 la Curtea de Apel București. Pe 2 aprilie, Curtea de Apel a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanța supremă, atât de inculpați cât și de către Ministerul Public. Pe 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în cameră preliminară. Rusia va continua să negocieze cu Statele Unite deoarece acceptă realitatea de pe teren din Ucraina și respingă aderarea Kievului la NATO, a afirmat ministrul de externe rus Sergei Lavrov, potrivit EFE și Agerpres. Maria Ilie a urmărit declarațiile.
3: Faptul că în toate contactele, în special cu președintele Vladimir Putin, americanii pornesc de la aceste realități, desigur, provoacă o reacție pozitivă și o dorință de a continua discuțiile, a comentat Lavrov. Prin acceptarea realității de pe teren, Washingtonul respectă voința exprimată în referendumurile de locuitori din regiunile anexate Donetsk, Lugansk, Herson, Zaporojie și peninsula Crimeea, a susținut el. În plus, Lavrov a afirmat că președintele american Donald Trump a considerat problema potențialei aderării a Ucrainei la NATO drept închise de la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025. Lavrov a subliniat că emisarii Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner, recunosc aceste puncte fundamentale și încearcă să joace un rol constructiv. Cred că acest lucru merită sprijinit, a mai punctat Lavrov. De asemenea, el a respins drept speculații afirmațiile președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, conform cărora mediatorii americani ar fi propus măsuri de reducere a intensității luptelor înaintea și în timpul iernii.
1: Mulțumim, Maria Ilie. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică, arată rezultatele PISA 2025 publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit datelor, elevii de 15 ani rămân sub media OCDE la matematică, lectură și științe în ceea ce privește competențele minime. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
4: La matematică, mai puțin de jumătate dintre elevii români ating nivelul minim de competență, iar la lectură și științe, proporția trece doar puțin de 50%. În toate cele trei cazuri, valorile sunt sub mediile statelor OCDE. În ansamblu, aproape 4 din 10 elevi români se situează sub nivelul minim de competențe de bază și se încadrează astfel la analfabetism funcțional. Raportul indică și o deteriorare pe termen mai lung, comparativ cu 2015. 2015 a crescut ponderea elevilor cu rezultate sub nivelul minim de referință, iar proporția celor cu performanțe ridicate rămâne sub media organizației. Ministerul Educației spune că datele trebuie analizate și în contextul decalajelor de dezvoltare dintre România și celelalte state membre. Instituția amintește că atât produsul intern brut pe cap de locuitor, cât și ponderea populației care are studii superioare sunt sub media organizației. La testarea PISA au participat peste 760.000 de elevi din 91 de țări și economii. România a fost reprezentată de aproape 7.800 de elevi din 322 de școli.
1: Mădălina Șerban încheie jurnalul acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 16 grade în capitală la această oră. Maxima atinge 31 de grade azi în București. Sunt 13 grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 16 la Iași, 17 la Craiova și Timișoara, 16 grade sunt acum la Chișinău. În câteva momente începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. Colegii noștri de la Bălți au mers la locul unde a explodat drona care a survolat ieri după amiază Republica Moldova și România și au pregătit un reportaj. La Chișinău începe reuniunea Teatrelor Naționale Românești, un eveniment la care participă 19 teatre din Republica Moldova și România, iar în acest an este invitat și Teatrul Național din Kiev. Colegii noștri de la Chișinău au discutat cu regizorul Petru Hadârcă, directorul Teatrului Mihai Eminescu din Chișinău, organizatorul reuniunii. Rusia insistă să deschidă secții de votare pentru apropiatele alegeri în Duma de Stat în regiunea separatistă pro-rusă Transnistria, chiar dacă Chișinăul se opune deciziei. Și cum a evoluat dezinformarea odată cu apariția tiparului de la presa galbenă la fake-uri pe internet? Acestea și alte subiecte din actualitate de peste Prut în câteva momente la Moldova Zoom. Rămâneți pe RFI.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă vezi pe cineva aruncând gunoi lângă o apă, o poză cu persoana sau cu numărul mașinii, plus o sesizare exactă a locului trimisă la primărie și la garda de mediu, este tot ce trebuie. Legea 211 din 2011 obligă autoritățile locale să ridice deșeurile din zonele pe care le administrează. Așa că sesizarea ta este doar un declanșator pentru o obligație pe care primăria o are oricum. Amenzile pentru cei care pot fi identificați pot ajunge până la câteva mii de lei, iar autoritățile sunt obligate să-ți răspundă în cel mult 30 de zile, indiferent de soluție.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group Societe General, Lexus.
7: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Cea mai legitimă soluție la criza politică din prezent o reprezintă alegerile anticipate, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. Atac cu drone în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. Două persoane au murit, alte două fiind rănite. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite. Cea mai legitimă soluție la criza politică din prezent o reprezintă alegerile anticipate, spune la RFI președintele USR Dominic Fritz. El declară că Uniunea Salvați România nu va vota niciun guvern din care face parte PSD.
3: Ce pot să spun pentru noi, pentru USR, este că nu vom susține nicio majoritate din care face parte PSD. Dacă într-adevăr nu există cu cei responsabili pentru această criză o soluție, atunci soluția sunt alegeri anticipate. Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată și ne prefacem că trebuie să găsim o soluție amorală cu un partid care s-a compromis complet în fața românilor. PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgină care caută o soluție. Nu. Cea mai legitimă soluție în această criză sunt alegeri anticipate în care punem din nou decizia în mâinile cetățenilor. De unde frica asta față de cetățeni?
1: Doi cetățeni ucraineni au decedat, iar un moldovean a fost rănit în urma atacului rusesc asupra punctului de trecere a frontierei Starokazachie din Ucraina, aflat la un kilometru de Republica Moldova. Rusia recunoaște atacul, menționând că punctul de trecere era folosit pentru transportul unor încărcături militare pentru Ucraina. Președinta Maia Sandu spune că este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
4: Noaptea trecută, Rusia a adus din nou teroare în Ucraina. Orașe și comunități au fost atacate, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru, afirmă președinta Maia Sandu. La punctul de trecere Starokazachie, pe teritoriul Ucrainei, la numai un kilometru de Republica Moldova, două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone, iar marți încă o dronă rusească a intrat în spațiul nostru aerian. A trecut în România, a revenit și s-a prăbușit în raionul Râșcani. Potrivit șefei statului, chiar dacă acest incident nu a făcut victime, o asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul. Președinta Sandu afirmă că este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Citez: să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă mână moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor. Noi alegem să facem ce ne stă în putere, să ne apărăm oamenii, să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele și să spunem lucrurilor pe nume și să rămânem de partea binelui. Am încheiat citatul. Trebuie spus că un cetățean moldovean a fost rănit în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazachie. El a refuzat spitalizarea și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. În același timp, autoritățile verifică informațiile privind eventuale mijloace de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Inspecția judiciară anunță că s-a sesizat din oficiu și face verificări cu privire la prezența judecătorului Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, alături de politicieni și oameni de afaceri, într-un zbor privat spre Mykonos. 13 persoane, dintre care parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv, Judecătorul CCR Cristian Deliorga și judecătorul Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, au călătorit cu un avion privat în luna iulie în Mykonos, a dezvăluit publicația News Center. Aceste dezvăluiri ridică multe semne de întrebare legate de respectarea anumitor standarde de integritate, explică la RFI Radu Nicolae, expert anticorupție.
5: În privința judecătorului constituțional, plenul curții poate lua în discuție această chestiune și chiar încurajez plenul curții constituționale să ia în discuție doar și pentru a clarifica și stabili niște standarde aplicabile și niște criterii precise aplicabile în privința judecătorilor constituționale. În privința judecătorilor obișnuiți, magistraților, înțeleg că inspecția judiciară s-a sesizat în privința președintelui Tribunalului Constanța, ceea ce este foarte bine pentru că o să avem o lămurire oficială în acest caz. Pentru politicieni sunt la fel de importante standardele de integritate și de transparență. Dacă ne amintim, a fost un scandal imens în Parlamentul European pentru că niște parlamentari europene au acceptat tot așa niște zboruri și ospitalitate, tratații, decontări de la diverse state care aveau diverse interese pe agenda politică a Parlamentului. Și aici eu cred că și politicienii sunt chemați să vină și să lămurească ce calitate oficială au avut în aceste zboruri.
1: Biroul permanent al Senatului a decis extinderea obiectului de activitate al Comisiei de Anchetă privind întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu și cu zborul cu un avion privat în Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga, alături de mai mulți politicieni, a anunțat președintele Senatului Mircea Brudean. Decizia finală urmează să fie luată de plenul forului legislativ. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite. Dan Andreșescu are detalii.
6: Atacurile au atras amenințări de represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al Statelor Unite, transmite CNN. Forțele americane au lovit 4 petroliere în Golful Oman și unul în apropierea insulei Kark din Golful Persic, după ce Iranul a încercat să atace nava marinei americane de 2 ori în ultimele zile, notează CENTCOM. Armata americană acuză aceste nave că iau parte la o rețea fantomă de miliarde de dolari pentru a finanța Gardienii Revoluției, armata ideologică a Teheranului, precum și pe susținătorii săi din regiune. Gardienii Revoluției au avertizat de partea lor că vor viza tancuri petroliere din Kuwait și Bahrain. Escaladarea militară a început deja să se resimtă pe piețele petroliere. Prețul țițeiului Brent a crescut cu 1,5% până la 99,35 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în Statele Unite s-a apreciat cu 1,3% până la 94,23 dolari pe baril.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sudul țării. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 23 și 35 de grade. În capitală cer mai mult senin, vânt slab până la moderat, iar maxima va urca până la 30 de grade. 28 de grade la Iași, 29 la Cluj-Napoca și la Sibiu. La Craiova vor fi 31 de grade, la Timișoara 34, iar la Chișinău maximă de 28 de grade Celsius. Este ora 13:08, sumarii Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: Turnul Eiffel, zdruncinat de un scandal provocat de vizita unei delegații religioase hinduse. Turnul Eiffel și-a redeschis porțile marți după o zi de grevă provocată de vizita unei delegații religioase hinduse. Cu ocazia acestei vizite private organizate sâmbătă, s-a dat consemn ca toate femeile salariate ale turnului Eiffel, dar și cele care lucrează pentru diversi prestatari, să fie invizibilizate, adică să nu mai apară în fața vizitatorilor. Vasile Damian aduce Cronica Pariziană.
7: Emmanuel Grégoire, primarul Parisului, oraș care este proprietarul monumentului, a anunțat marți deschiderea a doua anchetă pentru a lămuri lucrurile în această gravă afacere de discriminare în funcție de sexul salariaților. Este inacceptabil ca aceste condiții să fie tolerate, a declarat edilul capitalei franceze, venit la fața locului ca să-i susțină pe protestatari. Prima anchetă va fi realizată în intern de SET, societatea care exploatează situl turistic. A doua este făcută chiar de primăria Parisului în calitatea ei de autoritate de tutelă. Rezultatele celor două anchete sunt așteptate în maximum o săptămână. Salariații greviști și șocați care blocaseră accesul la turnul Eiffel toată ziua de luni afirmă că sâmbătă, cu ocazia vizitei unei delegații religioase hinduse, s-a dat consemn ca femeile angajate ale monumentului emblematic al Parisului
0: să fie... Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: 91 Door, 7FM.
2: Hey yo, this is Sean Paul, the girls, I'm over raw, and here's my new song. Check it out.
1: Orion FM.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe bani.

0: Cele școlii la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
0: Bună după amiaza! De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza! De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
2: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, în această zi de 9 septembrie, la mulți ani tuturor celor pe care le cheamă Ana, la mulți ani și mie, să fiți sănătoase, să vă împliniți toate gândurile și planurile și să aveți zile senine și pline de zâmbete. Începem întâlnirea noastră de astăzi în ora 15 cu primarul comunei Gura Ialomiței, domnul Florea Alexandru. Bună după amiaza și bine ați revenit în studioul Radio Orion.
3: Vă mulțumesc și cu această ocazie să vă spun și eu la mulți ani.
2: Vom discuta astăzi despre documentația proiectului pentru camere video în comună, despre asfaltare, despre respectarea celor termene de contestație, pentru că, iată, contestațiile mai întârzie puțin procesul, despre ședința de îndată pe care o convocați mâine și o să ne oferiți câteva detalii. Cer scuze. Și despre recepția la grădinița din Luciu. Știu că discutam înainte, în discuția anterioară, că veți face tot posibilul ca până la începerea anului școlar să se finalizeze acolo la grădinița din Luciu, dar se pare că nu ați reușit încă. Cauza, de ce, ce ne întârzie, ca să zic așa?
3: Păi, am luat-o cu ultimul punct. Da, să știți că la grădinița de la Luciu, care este pe o finanțare PNDL 2, o finanțare foarte veche și de foarte mult timp, asta din 2018, am depins foarte mult pentru a-i putea face recepția de anumite documente. În momentul când am crezut, am mai avut o tentativă să-i facem recepția, dar atunci ne-am lovit de o situație în care prin proiectul pe electrice trebuia solicitată și o mărire de putere. Am făcut această solicitare, iar avizele de la PPC pentru mărirea de putere a durat foarte mult. Deci din cauza documentațiilor și a hârtiilor. Construcția este foarte bine făcută, chiar Inspectoratul în Construcție a apreciat această clădire și am avut mici deficiențe la ea. Referitor la o rampă care n-avea o înclinație de 8%, o ușă la centrala termică care trebuia, nu asta a fost problema. Problema sunt termenele la care trebuie să așteptăm să obținem anumite avize. Avem avizul de la PPC cu mărirea de putere, avem toată documentația în regulă, chiar săptămâna asta, chiar începând de luni, am rugat viceprimarul, intrăm într-un proces de igienizare a clădirii, curățenie și pentru, până la sfârșitul, pentru că, vedeți, începe să-mi fie teamă să mai avansez termene pentru că depindem de o anumită hârtiuță, de la anumite instituții care le sosesc foarte greu. A fost și perioada de vacanțe, de concedii, în care nu toată lumea a fost acolo unde trebuia pentru a obține aceste hârtii. Fac tot efortul, am discutat cu funcționarii primăriei și vreau să fac demersurile până vineri, inclusiv mâine și poimâine, și o să așteptăm un răspuns de la Inspectoratul în Construcții, dar sperăm că până la sfârșitul lunii septembrie să-i facem recepția odată pentru totdeauna.
2: Și cumva, probabil, din modulul 2 să funcționeze grădinița?
3: Da, așa ne dorim. Mi-am dorit ca să putem face până la începerea anului școlar să putem reloca grădinița, dar lucrul acesta, din anumite motive, nu s-a putut face.
2: Da. O să vorbim în continuare despre ședința de îndată de mâine de la ora 16 pe care o realizați pentru proiectul de eficientizare energetică și termică la 8 clădiri. O să vreau să ne spuneți care sunt aceste clădiri în comuna Gura Ialomiței.
3: Sigur că da. De ceva timp mă preocupă eficientizarea energetică și termică pe clădirile care sunt în patrimoniul OAT-ului Gura Ialomiței. Asta o fac fiind și trendul acesta pentru energie și căldură, după cum vedeți că s-au scumpit și știm cu toții situația, pentru a reduce foarte mult cheltuielile cu întreținerea, cu utilitățile, cu electricitatea, cu căldura. Sunt în discuții de ceva vreme cu o firmă de consultanță care se ocupă și cu consultanța și cu proiectarea de a face de a prinde acest proiect referitor la eficientizarea termică și electrică. Da, am avut discuții, de-aia am pus și ședința de îndată, am avut certitudinea în urma ultimilor discuții că termenul de deschidere a sesiunii este data de 13 și ne trebuie o hotărâre de Consiliul Local. De aceea, astăzi de dimineață am vorbit cu secretara să punem o ședință de îndată pentru a avea hotărârea de Consiliu. Este primul pas în care trebuie depus acest proiect. Clădirile la care fac la care vrem să accesăm acest proiect sunt într-un număr de 8. Asta însemnând 2 cămine culturale, 2 școli, 2 dispensare umane, un sediu de grădiniță, exact cea de care vorbeam, la care trebuie să-i face recepția, și un spațiu care îl avem în patrimoniul OAT-ului Gura Ialomiței, un fost sediu al dispensarului veterinar. Acestea sunt clădirile, un număr de 8. Am încredere, odată cu hotărârea, vom primi finanțare și vom reduce cheltuielile cu panouri fotovoltaice și cu pompe de căldură pentru...
2: Și ce alte lucrări se vor realiza prin intermediul acestui proiect? Adică o să schimbăm tot ce înseamnă țevi, calorifere, toate cablurile pentru curentul electric?
3: Acest proiect la pompele de căldură înseamnă eficientizarea termică. Adică pompele de căldură în care include calorifere, instalații pentru căldură. Iar pe acoperișuri sau în amplasamentele apropiate vom monta panouri fotovoltaice pentru energia electrică. Vreau să fac o precizare referitor la acest proiect. Nu primăria OAT-ul Gura Ialomiței nu are parte de cofinanțare. Deci, nu. Într-adevăr, sunt niște sume pe proiectare și pe studiu de fezabilitate, dar ele sunt eligibile în proiect. În urma discuțiilor, am și modelul de contract la noi, ne trebuie hotărârea de Consiliul Local. Dacă mâine avem hotărârea de Consiliul Local la ora 16, când am convocat ședința, vineri voi semna contractul și vom depune cererea de finanțare pentru acest proiect.
2: Așadar, o să reușiți să accesați aceste fonduri prin care să mai reduceți din cheltuielile acestor clădiri, cu tot ceea ce înseamnă mai ales căldura, agentul termic, să zic
3: și
2: așa.
3: Și electricitatea, e destul de important.
2: Da, facturile acestea a două sunt mare parte din consumul financiar.
3: Da, trebuie să trecem și noi de la centralele pe combustibil solid, pe pompe de căldură, pe tot. Adică, odată cu timpul, trebuie să ne modernizăm și...
2: Și atunci, chiar dacă faceți niște cheltuieli din bugetul local, să zicem, pentru studiu de fezabilitate, și așa puteți primiți banii ulterior să-i...
3: Exact.
2: Okay.
3: Sumele pentru studiu de fezabilitate și pentru proiectare sunt eligibile în proiect. Adică, este practic zero cheltuieli din partea OAT-ului Gura Ialomiței.
2: E bine atunci.
3: E foarte bine.
2: Vorbim despre asfaltare, unde, iată, veștile nu sunt foarte bune. Și erați puțin supărat înainte să intrăm în direct. Ce s-a întâmplat?
3: Ce s-a întâmplat? A început să-mi fie teamă să mai dau anumite termene. Tot într-o emisiune la dumneavoastră vă spuneam și preconizam foarte sigur...
2: vorbeam despre asfaltare, da, că...
3: Preconizam foarte sigur că vom începe asfaltarea la începutul lunii septembrie. Se pare că, având și câștigătorul, există niște termene de contestație care trebuie să le respectăm. Ar fi una din probleme, dar nu mai avansez niciun termen, dar pot să vă spun că termenul de contestație o să mai ducă în jur la vreo 30 de zile. 5-7 zile până la predarea amplasamentului, semnarea contractului, dar bucuria mea este că se va întâmpla asfaltarea și aș vrea, odată cu acest subiect, să fac un apel către concetățenii mei din comuna Gura Ialomiței. Avem acest proiect de asfaltare în care cetățenii au început să-și piardă încrederea. Am trimis funcționari din cadrul primăriei pe toate străzile și amplasamentele pe care se vor realiza asfaltarea, să înștiințeze că după domeniul public trebuie să ridice balastru, materiale, mașini abandonate sau astea. Am întâmpinat cazuri în care oamenii, pierzându-și încrederea,
2: refuză să
3: și-au luat
2: curețe, chiar sau dacă să le-am lase făcut în carosabilul liber.
3: Da, pentru că să văd eu utilajele pe, era spus de cineva, să văd eu utilajele pe stradă și atunci le iau. Nu, eu le spun, asfaltarea se va face, chiar dacă va fi o mică întârziere de 20-30 de zile, vom începe asfaltarea și rog să-și elibereze pe, pentru că în afară de asfaltare avem și șanțurile. Aici e o problemă și o să intrăm, deci domeniul public. Asfaltarea este câștigată de o firmă din Slatina, New World, iar în afară de asfaltare se fac și șanțuri. Deci avem 8 km de asfaltare pe comuna Gura Ialomiței și Luciu, satele Gura Ialomiței și Luciu, dar și pe o parte și pe alta avem șanțuri pentru
2: preluarea apelor pluviale,
3: da,
2: pentru
3: da. Și amplasament, pentru că am întâmpinat, mai sunt pomii, mai sunt anumite materiale depozitate care cetățenii trebuie să înțeleagă către. Nu vreau ca firma să vină să dăm ordinul de începere a lucrării și să fie vina noastră că n-am eliberat amplasamentul. Rog pe această cale și se știu că am înștiințat prin hârtii și astea. Să-și curețe...
2: Faceți un efort și curățați...
3: Da, o să facem. Că la toate proiectele, să știți că am depus efort maxim și, așa cum am spus de multe ori, le ducem la bun sfârșit și le facem. Dar v-am spus, referitor la termene, asta mă mângnește și pe mine. Sunt contestații, după contestație anumite termene pentru semna, pentru predarea amplasamentului, pentru ordinul de începere și... Da.
2: E, atunci, ia uziți, dragi cetățeni ai comunei Gura Ialomiței, încercați pe străzile care sunt prinse în proiectul de asfaltare și de refacere a șanțurilor de pe marginea carosabilului, să faceți curat, să lăsați strada liberă pentru a se putea porni oricând lucrările. Să vorbim și despre finalizarea documentației pentru proiectul cu camerele video în comună. Despre ce sumă este vorba, cam câte camere sau în ce zone ar fi ele amplasate, pentru că știm deja că aceste camere video ajută la combaterea, să zicem, sau prevenirea mai degrabă violenței în spațiul public și ajută foarte mult în a găsi eventualii oameni certați cu legea care...
3: Este un proiect care, dacă prima dată mi s-a părut destul de repede de implementat și destul de accesibil, nu cu o finanțare foarte mare, este vorba de 50 și ceva de mii de euro, adică în jur de vreo 2 miliarde și jumătate, asta însemnând tot proiectul. Vreau să vă spun că suntem comuna care nu avem camere și asta ne-a încurcat de multe ori referitor la anumite evenimente neplăcute. În acest proiect pe care, crezând că documentația este ușoară,
2: de realizat,
3: am depins și aici un studiu de coexistență în care a fost întocmit, a trebuit trimis la avizare către PPC, de la PPC cu ajutorul domnului director de la Slobozia am putut să grăbim un pic termenele și să intrăm în posesia lui mai repede. A avut o întreagă documentație și destul de stufoasă. Vreau să vă spun că proiectul este depus, cererea de finanțare este. Referitor la supraveghere, avem un număr de 40 de camere, toate cu panouri solare. 17 camere sunt pe Luciu, iar 23 de camere pe Gura Ialomiței. Am vizat în primul rând intrările, ieșirile, spațiile publice, ținând școli, grădinițe, parcuri de joacă, deci tot ceea ce înseamnă o mai multă atenție. V-am spus, am o comună frumoasă cu oameni liniștiți, dar așa ca peste tot mai există și la noi mici. Și vrem să... Nu este pentru supravegherea cetățeanului, este pentru siguranța lui aceste camere montate. Da, am prins și platformele de gunoi, am prins foarte mult. Deci 23 de puncte de supraveghere pe Gura Ialomiței, pe satul Gura Ialomiței și 17 pe satul Luciu. Este un proiect care o să ne ajute și pe noi ca OAT și pe cetățeni.
2: Da, în caz că se întâmplă ceva,
3: da, este finalizat cererea de finanțare depusă, așteptăm
2: și...
3: verificarea de către GAL, de către grupul de acțiune locală și pentru anul 2027 o să avem și noi nu supraveghere, o liniște mai...
2: Un instrument în plus pentru asigurarea siguranței cetățenilor în comună. Domnule primar, vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați adus. Chiar dacă vorba aceea, unele vești nouă sunt foarte bune, căci iată, termenele de contestație mai amână puțin implementarea proiectului în ceea ce privește realizarea concretă a lucrărilor în teren.
3: Da, v-am spus, vin din domeniul privat și acolo termenele acestea nu existau. Aici nu sunt obișnuit cu ele, dar trebuie să mă obișnuiesc pentru că sunt termene legale, sunt termene care nu poți să faci nimic ca și autoritate locală. E dreptul firmelor, e dreptul...
2: Există 30 de zile în lege la dispoziție să se elibereze o hârtie.
3: Ce am înțeles și în discuție cu consultanții, că termenele nu se mai prelungesc, să ne așteptăm la luni de zile și astea. Nu, avem 12 cu 9 plus 7, ne duce undeva la 30 ceva de zile. Bucuria mea este că ar putea să fie și 60, dar îmi doresc atât de mult să văd atât de mult doritul asfalt la Gura Ialomiței. Vă mulțumesc!
2: Mulțumesc și eu pentru prezența astăzi. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați ascultat atât în direct pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Ana sunt eu, alături de mine, invitat în studioul Radio Orion, astăzi primarul comunei Gura Ialomiței, Florea Alexandru. Eu vă invit ca de obicei să rămâneți ascultători de Orion și vă foarte pup. Pa, pa!
4: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Episodul legat de zborul privat al unor politicieni, oameni de afaceri și magistrați în Mykonos este foarte grav, spune la RFI președintele USR Dominica Fritz. Metrorex se confruntă cu o situație financiară dificilă, iar sindicaliștii avertizează că funcționarea metroului ar putea fi afectată începând cu 16 septembrie. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite. Episodul legat de zborul privat a unor politicieni, oameni de afaceri și magistrați în Mykonos este foarte grav, spune la RFI președintele USR Dominica Fritz. Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța și un om de afaceri condamnat penal au mers în iulie cu același avion privat către Mykonos, potrivit News Center. Dominica Fritz spune că zborul ridică unele semne de întrebare.
3: E ceva extrem de grav. Din păcate, spun cu tristețe că nu e ceva ce ar fi o surpriză pentru cineva în România. Avem, deja știm că PSD este un partid cu o aplecare mare spre lux. Știm că și domnul Grindeanu, domnul Simonis, domnul Ciolacu, tot au zburat cu astfel de jeturi private și tot a fost marea întrebare, dar cine a plătit pentru asta? Și există două variante. Ori oamenii își plătesc singur un bilet care costă, nu știu, 5.000, 7.000, 10.000 de euro, ori altcineva plătește pentru ei și atunci întrebarea, dar cei care plătesc pentru ei, la ce servicii se așteaptă cumva pentru o reciprocitate?
1: Metrorex se confruntă cu o situație financiară dificilă, iar sindicaliștii avertizează că funcționarea metroului ar putea fi afectată începând cu 16 septembrie. Liderul sindical Marian Artimon a spus că la Metrorex sunt, citez, cam multe femei care iau decizii. El a precizat că nu intenționează să jicnească prin afirmația sa, dar declarația vine în contextul în care directorul general al companiei de stat este o femeie, Mariana Miclăuș. Pe de altă parte, sindicalistul a avertizat că în conturile societății mai sunt doar 3.000 de lei și că există riscul ca angajații să nu-și primească salariile peste o săptămână, când este ziua de plată. Motivul, Metrorex încă nu are bugetul aprobat. O decizie ar putea să fie luată mâine în ședința de guvern, a mai spus sindicalistul. În caz contrar, angajații ar putea recurge la o grevă de exces de zel din 16 septembrie. Nimeni nu mai garantează că metroul va funcționa, a spus sindicalistul.
4: În păcate, nu vreau să jignesc, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metro astăzi. La aceia femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secții, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile pentru că se fac economii.
1: Kremlinul anunță că Rusia va oferi un răspuns adecvat la decizia Ungariei de a expulza 10 diplomații ruși, dar susține că Moscova rămâne deschisă în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor bilaterale, relatează Reuters. Ungaria a anunțat ieri măsura de expulzare, afirmând că diplomații au acționat în moduri incompatibile cu statutul lor. Această decizie a marcat o ruptură clară față de era fostului prim-ministru Victor Orban, care menținuse relații prietenoase cu Moscova. În același timp, rămânem deschiși la dezvoltarea în continuare a relațiilor noastre. Suntem interesați să facem acest lucru și nu dorim să aducem atingere, ceea ce ar putea numi moștenirea valoroasă și experiența relațiilor bilaterale ruso-ungare, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite. Dan Andreșescu are detalii.
5: Atacurile au atras amenințări de represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al Statelor Unite, transmite CNN. Forțele americane au lovit 4 petroliere în Golful Oman și unul în apropierea insulei Kark din Golful Persic, după ce Iranul a încercat să atace nava marinei americane de 2 ori în ultimele zile, notează CENTCOM. Armata americană acuză aceste nave că iau parte la o rețea fantomă de miliarde de dolari pentru a finanța gardienii Revoluției, armata ideologică a Teheranului, precum și pe susținătorii săi din regiune. Gardienii Revoluției au avertizat de partea lor că vor viza tancuri petroliere din Kuwait și Bahrain. Escaladarea militară a început deja să se resimtă pe piețele petroliere. Prețul țițeiului Brent a crescut cu 1,5% până la 99,35 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în Statele Unite s-a apreciat cu 1,3% până la 94,23 dolari pe baril.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, în vestul și nordul țării, izolat vor fi averse slabe, iar în rest cer mai mult senin. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 21 de grade. În capitală cer mai mult senin și o minimă de 14 grade. La Cluj-Napoca vor fi 9 grade, la Sibiu se vor înregistra 10 grade, la Craiova și la Iași 14, minimă de 17 grade la Timișoara, iar la Chișinău vor fi 14 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
2: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Drăgan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Toto din Berlin.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
17: De la ora 18.
18: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
19: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călărași, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deal și Seima.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

0: Latino Party. Pe ritmuri latino.
1: Bine v-am regăsit și astăzi într-o nouă ediție Latino Party. Tiberiu Cristian sunt, iar pentru următoarele 60 de minute v-am pregătit câteva dintre cele mai bune piese de gen, așa cum facem ca de obicei. Astăzi, printre mulți alții, vom asculta și vom vorbi în special despre Isabel Pantoja, Los Socios del Ritmo, Luis Enrique, Diveana și, în cele din urmă, Hilda. Dar pentru început avem Carlos Vives, La Cartera.

Suntem în Latino Party și continuăm în câteva momente cu Isabel Pantoja. O ascultăm astăzi cu Porto Amor, o piesă din 2002 alături de trupa Rafaga. Despre artistă Isabel Pantoja știm că s-a născut la 2 august 1956 în districtul Triana din Sevilla, Spania. A lansat mai multe albume de-a lungul unei cariere care se întinde pe mai multe decenii și este cunoscută pentru stilul său muzical andaluz distinctiv. Isabel Pantoja este cunoscută în Spania ca fiind și actriță, jucând în cel puțin 13 filme, dar și emisiuni de televiziune, începând cu anul 1978, iar din 2021 a putut fi văzută și în programul Top Star Quanto Vale Tu Voz, difuzat pe canalul Telecinco.

Suntem pe ritmuri latino și mergem mai departe cu Lorar, o piesă semnată de Los Socios del Ritmo. Melodia a fost lansată pe albumul Oi în anul 2018. Los Socios del Ritmo are o istorie foarte veche, este un grup muzical înființat în vara anului 1962 în Campeche, locul de naștere al membrilor trupei. Grupul are peste 50 de ani de experiență, 60 de albume înregistrate, nenumărate hituri și recunoașteri internaționale. Acest grup solid a impus inițial un stil foarte particular în cadrul genului romantic al anilor 60, obținând primul lor hit internațional intitulat Vamos a Platicar. Pe măsură ce timpul a trecut, ritmul lor muzical a variat de la balade la muzică dansantă, câștigând afecțiunea și respectul publicului mexican și internațional. Socios del Ritmo au fost întotdeauna caracterizați ca fiind un grup cu multă dăruire și profesionalism, deoarece au făcut nenumărate turnee în Mexic, dar și în Statele Unite, rămânând pe gustul noilor generații.

Suntem în Latino Party și așa cum vă spuneam la începutul ediției, astăzi vom vorbi și îl vom asculta pe Luis Enrique cu piesa Tu no le amas, la temes. Piesa a fost lansată în 1986 pe albumul Los Príncipes de la Salsa. Despre artist, Luis Enrique Meija López, știm că s-a născut la 28 septembrie 1962, muzician de origine din Nicaragua, dar stabilit în Statele Unite ale Americii. Și-a început cariera la mijlocul anilor 80 și a cunoscut succes în anii 90, câștigând titlul de Prințul Salsa și este unul dintre principalii pionieri ai acestui gen muzical. A câștigat, printre altele, un premiu Grammy, 3 Latin Grammy, precum și mai multe discuri de aur și platină, dar și 4 premii Latin Billboard, 3 premii Lo Nuestro și 2 premii.

Ritmul Latino, continuăm în câteva momente cu Diveana, astăzi o ascultăm cu Noches de Media Luna. Piesa a fost lansată pe albumul cu același nume din 1993. Pe numele complet Diveana Pereira Sanchez, aceasta este cunoscută în lumea artistică și muzicală sub numele de Diveana, cântăreață și compozitoare venezuelană. S-a născut în Maracaibo, statul Zulia din Venezuela, la 20 mai 1971 și este cunoscută pentru cântecele sale romantice, merengue și tecno-merengue. Cele mai cunoscute piesele sale sunt Tus Ojos, Papa Chongo și Noches de Media Luna, printre altele piesa pe care o ascultăm chiar astăzi în Latino Party. La vârsta de 15 ani, Diveana a devenit cunoscută în țara sa, impresionând pe toată lumea cu abilitatea sa de a cânta și interpreta toate genurile, cum ar fi merengue, salsa, pasodoble, cumbia, guaracha și bolero. În 1986, în mijlocul unor spectacole cu Orchestra Unica de Maracaibo, Renato Capriles i-a descoperit talentul și a propus să cânte în trupa Los Melodicos, cea mai emblematică formație sonoră din Venezuela la acea vreme.

Suntem în Latino Party, ne apropiem încet încet și de finalul ediției de astăzi, nu înainte de a asculta o voce emblematică acestui gen muzical. Mă refer acum la Hilda, o ascultăm astăzi cu Pasito a Pasito, o piesă lansată în 1994 pe albumul En Vivo in Fantastico Bailable. Este cel de-al treilea album și primul live al cântăreței argentiniene Hilda. Pe numele complet Miriam Alejandra Bianchi, aceasta s-a născut la Buenos Aires pe 11 octombrie 1961. Cariera sa scurtă, dar de succes, împreună cu moartea sa tragică, survenită în plină carieră artistică, au făcut din ea un simbol popular în Argentina. În 1995 a fost lansată Pasito a Pasito, o piesă pe care o ascultăm în câteva momente, considerată una dintre cele mai emblematice ale artistei. Tiberiu Cristian sunt, aici punem punct ediției de astăzi Latino Party, ne reauzim și data viitoare la aceeași oră într-o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune!

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte.

Ponte, pe strada Călărași și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fa-

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am dat.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu, știu că n-am să

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.